0: Jutarnjiju.
1: Lep cajt në përëm, pa putem në drugëm, pa në tretjen, pa prejshën tedën në petën, pa ta tedën në shestëm, David Guetta, Say My Name. U obrat një smeri, kër prece hitër gorë, gristë për Ed Sheeran për Justin Bieber, I Don't Care, tokrat ta tedën në shtivilki 5. 30.